ye annaif degin ye annaif ki zaba ge kurdaif zaba ge kurdaif ma teri zara hinnaif ri zara hinnaif.